0: Asias and the Tony Yitas. Under Marco. O preachy. Asias and the Tony Yitas. Under Marco. O preachy. Our new prank cast in the beam. Let say, we well know. Be brain, you know. O preachy in Shrife. Oko efa treasure me and me kosefa evangelist odro omo yi kira me se abeto facebook so ewu temete ya na me se no omo mfre na yire aso fo no ma me be ye fre ya na o ti stru amen temete wo nyina no na me sire wa ra be ka se ada na papa wo sire obi awu a wo sere menko obi wu a enya ma were ho so obi fra asase so a enya ma were ho sa me wira ba ho a ne ma hu se nipa no wo di bon ye nipa o wa di wo enya gen sakra enti na sa nipa no ko jem ene me wira ba ho ama no because okobre ne nkwa na nyina me makasa da urade be fami akono eni kwa so otena sishu usua na ampema sem eh o se dadde ayo ade mawra every sir obi aye twuma no oye ni ya o so okonya katua e fata se awu kan na papa ye hu bie wa wati na se onyi urade ni ene bi a kire ni ya ba sai ni ya ba ndi obakana sa Abraham kura wo su Abraham nana ni daso wo he Abraham nana ni daso nyina ye asase ayase ade mama no ni yashira no nkwagia no kura ohunu na chiri na ye die ye ni daso wo Kristo mu je we so amen temete ya no mfa Misri. Na Misri. Misri ma niji sa. No no su yenya mjuma ni bi. Minti min guarantee sa. Waya pure righteous. I can't guarantee because we ni mini ho. Asana mi. Mi bacha watu masi. Min condemn on su si wa okobu nzam jim. Jime so amen.
1: Amen.
0: Midi ya diya mini mini sa. Adwuma me ye no ono so ya de abai
1: ebi
0: ko ye bi e ba jo sante ase wo

0: wa posta ne ye no wa de fimfam ba ho no sie wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no em yensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko sie obetwali na sa somebody me sha we can o ho say ya tro bi sambo obi awu ne de posta form ne ya tro soro call to glory na mi pa de twa bru 90 years
1: yes
0: Tese ya frene ni munyammu
1: munyammu
0: sabi tete wete na urade de to no wacha
1: yes
0: eti sabi pa no ya frene ni munyammu eti 90 years de ko no ya twero soro
1: call to glory
0: call to glory home call so tese say urade ya frene no
1: yes
0: ifi ankasa na frene no eti ni 70 wete years no wacha
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afrene no
1: ai
0: ani ya twero soro home call na obetual so wancha kura no ni 72 70 71 no wacha and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wo 41 no awu obetually 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can himself go nebo
1: eh
0: obu ani ani dia dia ho blasia blantia ninti and ba ku bi kra ko fa ba ka bo sia chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese 30 years kra no a blantia nancha
1: eh Asem kasiye.
0: Chese, wonu obuo ni ani die. Na wo kwa Proverbs chapter 23 verse 22 a. Chese am nese sey.
1: Ti waja.
0: E na Bible ne sey ti waja.
1: Ono na wo wo.
0: Ono wo wo.
1: Na wo na.
0: Na wo na.
1: So ba brewa.
0: So wo na o ma mi ba brewa.
1: E mu na nim tia.
0: E mi ma mi pa.
1: Amen.
0: Bible ne sey o ma mi ba brewa nya die.
1: E mu na nim tia.
0: E ya brewa ti fi ano e ba yi.
1: Ai. 50 years go in die.
0: A brewa ye ba yi. Na so aburwa nye be yo bi asempa
1: ai
0: enum tefo ne ka sey wo sey aburwa ti fi aye mo ne be ye no di asempa nti na na nyo me ato ne nkwa mu wo di asem because aburwa ne ne miru obi a bibi
1: da bi
0: aburwa betum de ne na ato e forma ko tena yias wo mfa ho wo atade a wo shere wo wani nye ho eti aburwa bokos we nyina ja and obi anya 78 years we sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 18 years we sie ne mame yensa da and now you know say wo fo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka e me mame fa
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wona nso
0: na o mame nso
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na ne mtia
0: e na ye bu ya mame ne ma mtia
1: oh ara wo sem
0: so fukura tum katra se wo o ma me na yewo
1: e yewo
0: wo papa na yewo
1: confusion kase e pa
0: na so fo ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo penipa nim enimnyam
1: sa
0: na yenka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emrefri nanu hu eti sofo de be firi wonu mba ba no se wo ko first corinthians 14:3 o se de o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimba
1: sa
0: enti uyo difo anase we sofo a de be firi wonu mba ba no o se ye de be man koso ade mpuntuo ba bere nimba na mama nya de a e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wo ka chire obi se ne maame na ne papa ne kwasia no zo onim na wo akotwe sikan e bi bodi maame aba Eya no ho sham
1: bonus tro.
0: Na babo so said ye nam ne so ma senti dia beba no. Matthew 28 Tewrade ka say, mon kon keke shampa. Na de obegye di mo na shu. Wan ka say ye kon create confusion to abusuam.
1: Da bita.
0: Na ye ma ye ma me no murwa ne ye papa no murwa no. Ye murwa mbe ye. Obi aya ma se say ne ba kure fra bro chire ba. Ontimi an kwasra le maame. Na wa ma ne yire shia no akra. Oma kope hotel biada. Na ne yire no so ye ne de. Se ni kuna ba no wan kwasra le maame. Because wa cause of we di fo bo am wa ka chire ne se ne maame ne ne papa yade ade ene ye no it is onim no be sire ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra
0: wo
1: sem
0: na twaso twaso wo hono mame Proverbs 23 22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: ono na wo
0: wo ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na nso
1: ba bere wa
0: ba buru wa
1: mu na nim ti
0: eh Lord Jesus 25 na sise
1: ma waja na wo na ene nye
0: ti ba buru se akora ma waja ne wo na ne nye di ade
1: enye
0: ma brother Uto semla koma o papa dwale ye fie sen ni.
1: Eh.
0: O papa lanshu o papa to. O papa blo. O ma mia bre.
1: Bebere.
0: Du ba bi o papa no ye be ma no tum de ne hye wachi. Na wo de o ma me tum asia bomu. Wo de ukodi sifo bi wa kopɛ drama. Ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya. Wo se fe de ne ma me ye ba yi.
1: Hmm.
0: Semla kura wo nto bi ma ne ma me da.
1: Davida.
0: Wo sho ma me no papa na wo sam ne sey. Wa sa de sikane ya masem cholo to rin sa. Bibi contract stadium din semu na urade wa edi na made se nwa ne se urade ma wunyi ne ma yeso ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me yeso wo na ohun chiro che sa de o ma me no papa hun chiro wono na ho na ba o se we nua dia pa o ntia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
0: se nyi ni nua ma waja no na ni una wo ma ni nya dia de
1: enye
0: o to se mra koma papa gale ye o ma no papa nfie se ni
1: a chele ye
0: e be da na obo bless you ye
1: na bi da
0: wa ko shetema wa ko shankran o wa bro chire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa nfie se ni bible say ma waja no na woman ni nya dia de
1: enye
0: because bible say oba oba kwasea ma na gya wiro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na gya ni ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: media be bomb pa yesan ke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nya no no nko toilet so na o chim na se toilet ni bi sa na ye ma no mo bless papa papa
1: bebre
0: o mo bless na enu asem bia la ebe apam de be na be bi fuo na wo se atoaso aba fufuro na dress ma fuo ni ma brother wo hwe ni yi ebe yesu kristo kora be wi ase no samuel 120
1: david
0: na moses nso awurade ne mre di kan share ni nsa no moses nso awurade 120
1: beti
0: yesu kristo na nka se na no 2019 tie tie wo asampa na wo ya branch ni ababa wa ne ne anopeyo se wi ni mre se wo tie me ne wo ka mo edwomo abonte so me sick cassette we see the way baby abet ni bia bo modre se ube tobi ne se wan

0: amen
1: ene wo koyo ba nwa dia yesia no de nkan wo kra ene ye the beginning afa na atun kwashia ka washi ya ma wo bo ene no ade ya janom ye the bible na kira mo wo se ne so ko ba bi fie na koyo no wade no na jane ne da asedia bi o me sese wo no utumi tua wi a wi e pa ba na ba ya wo yire hallelujah
0: amen
1: Deuteronomy no chapter 22 verse 16 ye uwi anwa fa 28 na aka ho
0: Deuteronomy 22 verse 16
1: what say say
0: sabafo no eja enkan kire empanifo no se
1: na abafra na ja enkan kire empanifo no se
0: Medeme ba mama obelme yi awale
1: medeme ba ama obelme wei awade ye
0: enso ompani bio
1: enso ompani bio
0: na hwe
1: na hwe
0: wode enim guase sam
1: hallelujah
0: atene so
1: o kan story no a wose medeme bai ama de ade obelme yi awade ye
0: sa
1: na chese eja ene ma awade ye ena ene ma awade ye awo ati verse 28 no wose se
0: verse 28 no
1: wose se
0: so obelme bi hunu abafra oye obelbu no
1: eti so obelme wa bafla oyo babunu
0: won fa na mawale
1: won fa na mawale
0: no chene ne da
1: no
0: ohunu a
1: na se ehunu a
0: ene obelma a won ne da ye no
1: ene obelma won ne da ye
0: no e baba no eja
1: eja
0: e ma na e ma baba won eja jote
1: onko masofo
0: dabi
1: eja
0: o ma baba won eja dabi
1: pastor
0: dabi
1: reverend
0: dabi
1: apostle
0: dabi
1: uko won baba won bi na so pe na so ba wa no a baba won se koma baba won eja ne ne na
0: jite intabena du onu
1: aha to aso e
0: wase ma ababa onaja nyitabredu onum na onya ne yire
1: na onya ne yire
0: so bre na sintie
1: hallelujah
0: amen
1: etia hanu etra yensai ewade shemu kana so uko hu ababa we bi na openu na ko hu na jane ne na na de onbeka tu anim no ye wie pe wa wie
0: enu anu
1: bible so wie a abaye we yire
0: no ni awale no
1: eti wade shem wade shem no ene bible mu pa emi ma me pa
0: amen
1: eya pentecostal church is not doing omo ahyehye wa mo police said ye be ya e ma no eno na ma na pentecostal churches ne ma di guma wa mo nsachira ye no because adwe o mo di ko nyina ne se e ya wade wa mo police ya wade no said ye be ya wo benya kwan atwe ma no na mom enye o nyakopon hyehye ye ka emi ma me pa
0: amen
1: amen na hwe di akoso etu ko to ba bi ya ye wade na ya hwe mama ba ma no na busuafo na e din ye ti ho chaka wade din da
0: amen
1: ana omo omo ye dede ni nyina aye ma na busuafo ane na danfofo because a car be ma no e bobo no e ma na busuafo nya dia o ma dia de e betu aka ni bi eti omo omo ye wedding dede o dede wo dodo shoshoshoshosho awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo because wo ye attempt to solve wale ya one shike wo se o ko ma me ho no e swati hallelujah
0: amen
1: dia ko wo wo fashe ho no e swati ye kwa huni aba ho no wo ya attempt to solve wale ya afese wo ma me craft from sebre ni ska wo ka che ne sey unim de esi wo ma me na nka sey nim de esi wani so ti o to wo ashe na wo wale wi a afi no ma nyina toto ye wi a afi wo sha sha so bo ne problem ama no hallelujah
0: amen
1: afi wo wale wi pe na wo ma me pe mo a afi wo sa ka che ne sey sey de wo nim sha ma wale anya te sha fresh no hallelujah afi na emwo a ekọ bema no na wushafo nchai no ebla bema be wale se kim na swati etu kwa waje na sia e ma no a wo mo eye waje na sia ye dede nyina eye oba no na wushafo na danfofo bako na meme na wushafo na edin because e kana eba no ebema emwo a na wo mo wofa no edebo a wo mo no eso ba de ade etu sha waje ka na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehim no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo ho eka because enya de omo betua bi hallelujah
0: amen
1: ana be ma na busuafo no so ehim no boko she kofi ye kwame ese wa wali die na ekọ maako maako enti enti onyakopon sense na ni gye awade ho nti no awade ewurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu she Genesis chapter 2 na verse 24 when yakopon shisha awade kema awade yade o yakopon ni je ho papapapapapapa dia po ko ubie first Corinthians 7 na ya fa 38 nka ho na ya fa ehọ no enshi na ya mla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
0: no
1: aha
0: o se enti

boafo na abotere ye wa ya fale onyame akwan wa no pashem ebeto da ya kontabuo no di blocking back skin pay ando be sia ke ye nimo smash Babylon ya di na ye Babylon there's a nipa na ba sese na buka da cruise ma odi sika ni nipa to wa ebe yi dia ye dia cash ya sia ye twi de we plant nya ma na to mo yi bi odi e yi lokia so na ele sia de ti ma kwa mo ti we se be ko sia sia kwa blani se twa ese si yo mo ba fu hye mu ye biem ni ye yi mo ba fu na me nya urade an ko ba da ba so ni na se si di wachi na ma se si si wachi mo fa da wo di ba na ti ya si ade na ko si wo wiase si si ke ti pe yini hu akura akura mu pe yini and na so dan kra wuti mu ni sika wo yale kra obi amehwe ma mi ko ma ko de private car de ko aso nti wo yale kra da no mle da no mle sha na me ko fo so aso fo ayi bi ma sha yale ma ne o ta no wo ni sika ni ato kra ya ka kire no ya ma Monday ya be Friday ta no wo akra to na kra issue enko wo so fra nkwa ene de wo akra to wa sika money na mama swing na chere gana tension is kutu se wonni mu se sabo ready and wo ba ja blan chenya 20 million wa on pese wo beku panyini bia wo wiase okwa bro chere be shida to ka ba kwa na eka wo be fu ba shida wo mu draba wo mu pese nya na wo yesofo abeka urade asama chere na no pe de otumfo yakopon wo nchira wo ba hey especially this bus VIP. Let's how do you say can be your four bus? The airport. How do you say can say you remember the can you precise and worship? Because woman no nipa for woman ni bi. Etin nyame so so won fa di amlo. Won me try